0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev, Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnih let. Širitev Evropske unije. Kateri so ključni izzivi Evropske unije in kakšna bo Evropska unija čez 10 let?
3: Vizija je seveda, da bomo takrat imeli že kar nekaj novih članic, mogoče 2 ali 3 celo do leta 2030. Cilj pa seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Če primerjam, ko je bila Slovenija kandidatka, takrat se o miru ali o tem, da gremo v Evropsko unijo tudi zaradi tega, da bomo imeli zagotovljen mir, nismo spraševali. Mislim, da smo videli naše članstvo predvsem skozi ekonomska očala. Danes pa mir vedno bolj stopa v ospredje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine. Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
1: Res, koga pa iščejo?
0: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
1: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
0: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
1: Počak, že pošiljam prijavo.
2: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
3: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
7: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. In kakšno pot je prehodila Slovenija kot samostojna država vse od leta 1991 do danes?
3: Na vse, kar smo dosegli v preteklih letih, smo lahko zelo ponosni. Mislim, da je Slovenija v teh treh desetletjih in pol dokazala, da zna korakati samostojno pot, seveda v povezavi z drugimi članicami Evropske unije, ampak da je suverena država, da ve, kaj hoče. Postali smo samostojni se naprej člani Zveze NATO, skratka varnostne strukture, postali smo člani Evropske unije in smo seveda v Evropski uniji prepoznavni kot pomembna članica, zlasti tista, ne, ki ima dobre povezave na Zahodnem Balkanu.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Kingstoni in To noč ne spimo.
5: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas. Zdaj že pojemo na glas.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: tedna na Štajerskem valu. Nakopanje v Laško, Termano Laško.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: vse najboljše.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
7: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
8: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
6: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Delodajalec je tisti, ki odreja organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
8: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7. Na šolskem centru Rogaška Slatina so zaključili obsežno prenovo. Stavbo so energetsko prenovili, statično sanirali, ob tem pa z dvigalom in slušno zanko zagotovili tudi boljšo dostopnost za osebe z različnimi oviranostmi. Obnova, ki je trajala 2 leti, pa je bila zahtevna tudi z logističnega vidika, pojasnjuje ravnateljica Dubravka Berc-Prah.
3: Največji izziv znotraj projekta je definitivno bilo to, da smo šolo morali izprazniti, jo preseliti na nadomestne lokacije, tako da smo 10 mesecev delovali na 3 različnih lokacijah in potem seveda še enkrat šolo preseliti nazaj v prenovljene prostore.
2: Celoten projekt je vreden približno 3,8 milijona evrov. Več o prenovljeni stavbi šolskega centra Rogaška Slatina ter kakšna je nova podoba si lahko ogledate na naši
3: strani. Projekta je definitivno bilo to, da smo šolo morali izprazniti, jo preseliti na nadomestne lokacije, tako da smo 10 mesecev delovali na 3 različnih lokacijah in potem seveda še enkrat šolo preseliti nazaj v prenovljene prostore.
2: Celoten projekt je vreden približno 3,8 milijona evrov. Več o prenovljeni stavbi šolskega

0: Če sreče fest. Dogajanje bo na srečni ploščadi in bo namenjeno različnim generacijam. Kot so sporočili iz občine, bo prvo dejanje v začetku julija otroška zabava, kjer pričakujejo ribiča Pepeta in skupino Čuki. Napovedujejo tudi ostalo glasbeno dogajanje, med drugim boste nastopili z Melkov in Erosi. Napovedujejo pa tudi poletno kulturnico z Jernejem Dirnbekom iz skupine Midva. S tem bodo zaokrožili slikarsko ustvarjanje na gradu Lušperk. Ta grad bo tudi navdih za ustvarjanje za umetniško nagrado Srečno zreče 2026, za katero se bodo potegovali povabljeni umetniki. In še to, od 1. julija bo dražja vožnja z vlaki. Slovenske železnice cene enosmernih in povratnih vozovnic v povprečju višajo za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Še na ceste poglejmo, ali so kakšne posebnosti in pa vremensko napoved.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes in jutri bo sončno, vroče, ob popodnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Kako kaže trenutno, Šentjur 19 stopinj, Šempeter in Radeče stopinja manj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Na cestah pa zaenkrat nič posebnega, vozite seveda previdno, da tako tudi ostane. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val.
3: Štajerski val.
5: Danes z vami Andraž.
0: Ja, dobro jutro, Andraž Pušnik, sem vaša nedeljska dopodanska družba na Štajerskem valu. Z obilico dobre glasbe se družimo vse tja do poldneva in tudi začenjamo tako. V tej uri slišimo Oliverja Dragojeviča, Nastjo Gabor in kvartet Duh, Adel, za začetek pa Rock'n'Band. Uživajte v naši družbi.

0: IKEA praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečne že v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
0: Prenovljeni Kava bar Jager Polčane vas vabi k obisku vsak dan med 6. in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Polčane.
1: Trgovine Jager.
2: Vedno poceni.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Duhovna misel.
1: Dobro jutro. Ne bojte se, vi ste vredni več kakor veliko vrabcev. To je osrednja misel odlomka iz Matejevega evangelija, ki ga prebiramo na današnjo 12. nedeljo med letom. V odlomku nas Jezus opogumlja, naj se ne bojimo ljudi, naj se ne bojimo ljudi, ki nam lahko ubijejo telo. Bojimo pa naj se ljudi, ki nam lahko pogubijo dušo in nas pogubijo v pekel. Danes je strah prisoten na vseh področjih, bojimo se za zdravje, za imetje, za otroke, za službo, za mir na svetu in tako naprej. Strah je prisoten na vseh področjih, kjer se na nek način bojimo za svojo eksistenco ali eksistenco svojih bližnjih. Za vse, kar imamo, želimo imeti popoln nadzor, kar pa nam vliva nenehen notranji strah. So pa stvari na svetu, za katere se nam ni potrebno bati, ker jih nismo sami pridobili, ampak so nam bile dane. Zdravje, naklonjenost, lepe navade in drugih božjih darov si ne moremo ustvariti, ampak so nam dani. Smo jih zastonj prejeli in jih lahko uživamo, dokler bo taka božja volja. Ni nam jih potrebno nadzorovati, ker nadzor nad tem ima gospodar življenja. Dokler zaupamo v Gospoda, se nam ni potrebno bati pogubljenja, lahko pa se veselimo večnega življenja. V sredo 24. junija goduje Janez Krstnik, ki je bil Jezusov sorodnik, prerok in tisti, ki je Jezusa krstil v reki Jordan. Živel je kot puščavnik in oznanjal ljudem, da se je Božje kraljestvo približalo, naj se ljudje spokorijo in pripravijo. Niti kralju Herodu ni prizanesel in mu je povedal, kar mu gre, kaj dela narobe. Zato ga je dal prijeti in obglaviti, ker ni mogel slišati kritik na svoj račun. Ta dan imenujemo tudi kres ali kresni dan, ker so na ta dan nekoč kurili kresove. Ob kresi se dan obesi je zato star pregovor, ker se ob tem času začnejo dnevi krajšati. Želim vam lepih, dolgih poletnih dni in naj vas spremlja Božji blagoslov na vseh vaših poteh. Janez Palčnik, ki je pripravil duhovno misel, brala sem Andreja Kukovič.
0: Duhovna misel.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 8. Andragoški center Slovenije je na zaključni prireditvi tedna vseživljanskega učenja, ki je bila v začetku tedna v Šmarju pri Jelšah, razglasil najzgodbo vseživljanskega učenja. Letošnji dobitnik je Mario Žnidršič, ljubiteljski fotograf, lokalni poročevalec in kronist Loške doline, ki, kot pravijo, dokazuje, da za učenje nikoli ni prepozno. Nagrajenca je izbrala javnost na spletnem glasovanju med 12 zgodbami z vseh slovenskih regij. Oddanih je bilo okoli 10.000 glasov. Z Celjskega je priznanje dobilo društvo samooskrbni pikanet, ki povezuje znanje o samooskrbi, trajnosti in prehranski varnosti. To društvo boste podrobneje spoznali v ponedeljek ob naši drugi jutranji kavi, z nami bo Irena Rotar. Nagrado Podsreda bo vokalno-instrumentalni koncert Občestva v pesmi. Projekt, ki bo na več prizoriščih v Sloveniji in na Hrvaškem, združuje več pevskih zborov in pihalni orkester skupaj preko 200 nastopajočih. Nastopil bo mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli skupaj z gosti, akademskim pevskim zborom Maribor, mešanima pevskima zboroma Rosika Lovrenc na Pohorju in Vineja Kozje ter pihalnim orkestrom Mrzlopolje. Zborovodkinja Bistriškega zbora Špela Drašler napoveduje program filmske, simfonične in domoljubne glasbe. In kaj želi, da obiskovalci odnesejo z koncerta?
3: Eno dobro glasbeno izkušnjo in pa da je res pomembno, da vidijo, da je zelo fajn, če se znamo ljudje oziroma društva, skupine med seboj povezovati, ker potem res močna energija rata in mislim, da to tudi poslušalci oziroma publika začutijo.
2: Koncert Občestvo v pesmi bo nagrado Podsreda ob 18.30. Danes ob 10.25 pa se z najdaljšim dnem v letu, ki bo trajal 15:45, uradno začenja koledarsko poletje.
3: Dobro glasbeno izkušnjo in pa da je res pomembno, da vidijo, da je zelo fajn, če se znamo ljudje oziroma društva, skupine med seboj povezovati, ker potem res močna energija rata in mislim, da to tudi poslušalci oziroma publika začutijo.
2: Koncert Občestvo v pesmi bo nagrado Podsreda ob 18.30. Danes ob 10.25 pa se z najdaljšim dnem v letu, ki bo trajal 5

0: 33 stopinj Celzija, najhuje pa bo na Goriškem in v Slovenski Istri, kjer lahko termometri pokažejo do 36 stopinj, zaradi česar je za Primorsko že izdano oranžno opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Še na našo spletno stran pogledajte, tam tudi o termah Olimija, ki iščejo nove sodelavce. stajerskival.si
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, danes bo sončno, sprva morda ponekod nekaj kratkotrajne megle, sredi popodneva in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte, temperature pa, kot smo slišali, tam do 33. V tem trenutku Štore, Slovenske Konjice in Rimske Toplice 21 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Na cestah pa trenutno brez posebnosti, vseeno seveda previdno za volanom, da tako tudi ostane. Srečno in varno do cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. 0,80, 21, 21.
4: Štajerski val.
3: Štajerski val.
4: Danes z vami Andraž.
0: Dobro jutro, Andraž Pušnik sem z vami na Štajerskem valu. Če uživate ob kavi in zajtrku, potem seveda dober tek. Jaz pa vam zagotovim dobro družbo in dobro glasbo, da se nedelja začne, kot se spodobi. Lepo, da ste z nami. Štajerski val.

0: Za čist in bleščeč dom.
1: Aparati za čiščenje Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: V Loki pri Žusmu bo pogovorna ura s patrom Karlom Gržanom na temo Duh veje in nas priteguje. Pogovor bo vodila Andreja Križan Lipnik. Ob 15. pri krajevni skupnosti Loke pri Žusmu. Nagrado Podsreda bo koncert občestva v pesmi. Nastopil bo mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli skupaj z gosti. Koncert bo ob 18.30. V Celju bo koncert pevke Jane Kvas in sicer ob 19. v domu svetega Jožefa. V Velenju bodo na najkrajšo noč v letu tradicionalno prižgali kresni ogenj. Dogajanje se bo začelo ob 20. na Kavčnikovi domačiji. V Celju bo glasbeni večer pod zvezdami koncert Orkestra Slovenske filharmonije. Začel se bo ob 20.30 na Starem gradu.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Prenovljeni Kava bar Jagar Poljčane vas vabi k obisku vsak dan med 6 in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jagar Poljčane. Trgovine Jagar. Vedno poceni.
1: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
2: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
1: Majica s tiskom že za 3,20 €.
2: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
1: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Šta?

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 9. V hiši vin Eminov imenem so ta teden obeležili desetletnico gospodarsko-interesnega združenja K10+. Povezuje 13 kmetijskih zadrug, ki skupaj nastopajo na nabavnih trgih, s čimer želijo slovenskim družinskim kmetijam in njihovim zadrugam zagotavljati konkurenčnejše pogoje poslovanja. Direktor združenja Klemen Kirn pri tem pojasnjuje.
3: Trenutno so v bistvu največji izzivi, kaj bo drugo leto z cenami umetnih gnojil, ne? Kaj se bo dogajalo v bistvu na živilskem področju, če pogledamo, da franšizna sistema, kar tiče Mercatorja in Tuša, so ravno ne razvijeta optimalno, oziroma ne vemo, kaj bojo lastniki naredili s temi dvemi podjetji. Pa kako povečati število konzorcijskih dobaviteljev in v bistvu pokrivati nove segmente.
2: Kjern ob tem izpostavlja še?
3: Mi smo trenutno zelo uspešni na področju kmetijskega repromateriala ali pa tehničnega blaga, smo pa relativno šibki na skupni nabavi živilskega asortimana. Se pravi, večina zadrug ima tudi živilske trgovine, ima franšizo, ne? In pač tudi tukaj se ponuja ogromno priložnosti na varnosti za to povezovanje. Ne?
2: V združenju ocenjujejo, da bodo povezovanje, skupen nastop na trgu in medsebojno sodelovanje zadrug tudi v prihodnje ključni za ohranjanje konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. V Mladinskem centru Žalec bodo letos prvič organizirali brezplačno počitniško varstvo za otroke. Na razpisu Ministrstva za delo so prejeli 16.800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S temi sredstvi bodo omogočili brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda iz Žalca. Varstvo bo vsak dan med 7. in 16. uro, vsak teden pa bo tematsko obarvan. V Mariboru pa se bo nocoj slovesno podelitvijo nagrad, ki jo bo oblikoval režiser Jaša Koceli, povezovala pa igralka Gaja Filač, zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Na letošnjem festivalu, ki se je začel 8. junija, se je za nagrade potegovalo 12 slovenskih predstav preteklega koledarskega leta. Osrednjo festivalsko nagrado, prestižni Borštnikov prstan, bodo na slovesnosti izročili igralcu Alešu Valiču, celoten program pa je poleg tekmovalnega dela zaokrožil še pester nabor domačih in tujih spremljevalnih uprizoritev ter drugih dogodkov.
4: Vinogradniki,

0: Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo sončno in vroče, vse tja do 33 stopinj, sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V tem trenutku Vojnik in Levec 23 stopinj, Rogatec pa stopinja več.
0: Vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo sončno in vroče, vse tja do 33 stopinj, sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V tem trenutku

0: aplikácie FreeMobil.
1: Na cestách pa nič novega, še naprej varno pot in srečno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
1: Dobro jutro, Andraž Pušnik, sem vaša nedeljska družba na Štajerskem valu. Danes je prvi poletni dan in svetovni dan glasbe. No in ko smo ravno pri glasbi, predstavljate si, da v neki knjižnici v Parizu malo brskate po starih zaprašenih papirjih in naletite na popolnoma neznane, še nikoli slišane zapise Mozarta. No, točno to se je zgodilo nekemu kustosu in to tik pred penzijo. In pazite to, te skladbe, ki jih je Mozart napisal takrat pri 22 letih, ne, to je zdaj skoraj 250 let nazaj, za svojo učenko, bodo danes v Parizu prvič javno odigrali. Ja, res dobra počastitev današnjega praznika glasbe, mi ga pa na Štajerskem valu seveda častimo samo dobro glasbo. Ostanite z nami še naprej.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
2: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Tedna. Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
0: Glasbenik David Amaro o sovražnem govoru.
2: Ko še eni izvajalci rečejo kao, oh, se fajn nasmejim, ka pišejo, okej, okay, jaz tako pač jaz res ne, ne. Nekdo res piše grdo o men, pač zblokiral ga bom, ne, kam ni jasen, da mi mir, ne. Tako da, jaz bi dal tako, da se dobesedno ime in primek, da rabiš osebno. Me zanima, koliko bi bilo pol sovražnega govora, ker ljudje so zelo glasni preko tastature. Jaz tu živo v življenju nisem doživel sovražnega govora, belka ne samo ljubezen, tako da ne se toliko kvalit s tem. Ti ljudje so z razlogom samo za tipkovnico, ker dlje od nje itak ne morejo prijeti.
0: Evropska komisarka za širitev Marta Kos o viziji Evropske unije.
3: Cilj seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo.
0: Tone Kregar iz skupine Midva o akustičnih koncertih.
4: Ti koncerti imajo pač to prednost, da praviloma ljudje na njih sedijo, se pravi, da so primerni za res širok razpon poslušalstva, začnejo se ob dokaj spodobnih urah, kar pomeni, da se tudi končajo dokaj spodobno, tudi stik s publiko je dosti bolj neposreden. Zanič ravno je ena gospa rekla, da gre za neke vrste glasbeni stand-up, glasbeno predstavo in to je ljudem generalno zelo, zelo všeč, ker poleg koncerta rock benda dobijo tudi neke vrste kulturni dogodek. Ne gre za klasični koncert.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Centru Celje, sreda 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Keus. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City Center Celje, za vas.
1: City Center Celje, vse najboljše.
2: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
4: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Minuta je do desetih. Šolski center Celje zaključuje enega največjih infrastrukturnih projektov v zadnjih letih. Energetsko sanacijo srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Po letu in pol naj bi z deli zaključili jeseni. Med prostorjenim ravnateljica Saša Silovšek izpostavlja.
3: Največji del in tudi najbolj učinkovit je seveda izolacija celotnega ovoja stavbe. Poleg tega je tudi popolnoma nov ogrevalni sistem, fotocelice, vse nove luči.
2: Med drugim so uredili tudi požarni stopnišči, v sklopu obnove pa so povečali tudi dostopnost šole za vse uporabnike.
3: Poleg samega dvigala, to pomeni še talne oznake za slepe slabovidne, pomeni slušno zanko, eno fiksno in dve prenosni.
2: Skupna vrednost projekta znaša približno 5 milijonov evrov, še podrobneje o njem pa na naši spletni strani. V Zrečah bo tudi to poletje živahno ob sklopu prireditev Zreče Sreče Fest. Dogajanje na srečni ploščadi bo namenjeno različnim generacijam. Prvo dejanje bo v začetku julija. Otroška zabava, kjer pričakujejo ribiča Pepeta in skupino Čuki. Napovedujejo tudi ostalo glasbeno dogajanje, med drugim boste nastopili Zmelkov in Erosi, obeta se tudi poletna kulturnica z Jernejem Dirnbekom iz skupine Mi 2. S tem bodo zaokrožili slikarsko ustvarjanje na gradu Lušperk. Ta grad bo tudi navdih za ustvarjanje za umetniško nagrado Srečno Zreče 2026, za katero se bodo potegovali povabljeni umetniki. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin Joker Out pa je včeraj na ljubljanski Kardeljevi ploščadi z največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico delovanja. Kljub nevihti z močnim nalivom je pred začetkom skupina izvedla več kot 2 uri dolg spektakel poimenovan Karneval, na katerem so navdušili svojim starejšimi in novejšimi uspešnicami. Večer so poleg cirkuških akrobatov, ki so med drugim nastopili z ognjenimi obroči in hojo po vrvi, z gostovanjem popestrili še finski pevec Karija in srbski reper Devito. Na naši spletni strani pa izveste še marsikaj. Tudi to preverite, kaj vse prinaša letošnje poletje v Celju.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Sončna in vročna nedelja je pred nami, zagrelo se bo do 33 stopinj. Proti večeru pa lahko pričakujemo tudi kakšno ploho in nevihto. V tem trenutku Zreče in Laško 26 stopinj, Šmarje pri Jelšah 27.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Še naprej mirno na cestah, s previdno vožnjo pa poskrbite, da tako tudi ostane. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val.
2: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od leta 2004 je Slovenija tudi polnopravna članica Evropske unije, ki aktivno soustvarja prihodnost Evrope. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki poudarja, da je širitev Evropske unije pomemben mirovni in varnostni projekt. Krošica po rodu med razmišljanjem o miru pove zgodbo.
5: Rada povem zgodbo moje mame, ki je že pokojna, ampak ko smo še v bivšem sistemu kadarkoli imeli doma težave, nam je vedno rekla, dokler ni vojne, bo vse v redu. Ampak vedno smo ji pol že večkrat rekli, mama, nehaj govoriti o vojni, saj nikoli več ne bo vojne, dokler se ni zgodila in začela pri nas v Sloveniji.
2: Z Marto Kos se je pred državnim praznikom pogovarjala Greta Kokot Rajkovič. Prisluhnite čez nekaj trenutkov.
5: Ampak ko smo še v bivšem sistemu kadarkoli imeli doma težave, nam je vedno rekla, dokler ni vojne, bo vse v redu. Ampak vedno smo ji pol že večkrat rekli, mama, nehaj govoriti o vojni, saj nikoli več ne bo vojne, dokler se ni zgodila in začela pri nas v Sloveniji.
2: Z Marto Kos se je pred državnim praznikom pogovarjala Greta Kokot-Rajkovič.

0: unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let – širitev Evropske unije. Z njo se bomo pogovarjali o Sloveniji v Evropi, širitvi Evropske unije in aktualnih geopolitičnih izzivih. Gospa Marta Kos, lepo pozdravljeni na Štajerskem valu, lep pozdrav v Brusel.
1: Dobar dan, Štajerski val, dobar dan, Slovenija.
0: Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne poti. Kako vi danes gledate na pot, ki jo je država prehodila od leta 91 pa do danes?
1: Na vse, kar smo dosegli v preteklih letih, smo lahko zelo ponosni. Govorim iz izkušenj in časov, ko Slovenija še ni bila samostojna, pa danes je, že 35 let, kot ste rekli. Govorim iz izkušenj, ko Slovenija še ni bila članica Evropske unije, pa danes je. Govorim pa tudi iz izkušenj tistih držav, ki še niso članice, pa bi rade ostale. Mislim, da je Slovenija v teh treh desetletjih in pol dokazala, da zna korakati samostojno pot, seveda v povezavi z drugimi članicami Evropske unije, ampak da je suverena država, da ve, kaj hoče. Postali smo od samostojnosti naprej člani Zveze NATO, postali smo skratka varnostne strukture, postali smo člani Evropske unije in smo seveda v Evropski uniji prepoznavni kot pomembna članica, zlasti tista, ki ima dobre povezave na Zahodnem Balkanu.
0: In če primerjate Slovenijo kot državo kandidatko, ko smo pred leti tudi mi želeli postati članica Evropske unije, z državami, kandidatkami, s katerimi se danes pogajate, imajo kaj skupnega, čeprav je situacija precej drugačna?
1: Imate prav, situacija je precej drugačna. Če greva nazaj v čase, ko je Slovenija bila država kandidatka, je bil proces seveda po tehnični plati zahteven, morali smo uskladiti vso zakonodajo, to morajo tudi današnji kandidati, ampak takrat je v bistvu šlo za relacijo Slovenija in pa Evropska unija oziroma članice Evropske unije. Danes pa imamo situacijo, ko se v ta odnos med kandidatko in pa Evropsko unijo umešavajo, jaz temu pravim, destruktivne zunanje sile, to so bodi si Putinov režim ali še drugi avtokratski režimi, bodi si tudi MAGA ideologi iz Združenih držav Amerike ali celo druge države, kot smo lahko videli v primeru Slovenije, ki želijo to pot prekiniti oziroma otežiti državi, da ne bi mogla postati članica Evropske unije, ampak končni cilj komu škodovati je pa seveda Evropska unija. To se mi zdi zelo, zelo pomembna razlika. Recimo v Moldaviji doživljamo, da ko so imeli na lanskega septembra parlamentarne volitve, je Rusija investirala 300 do 400 milijonov evrov, da bi onemogočila nadaljno evropsko pot. Tega takrat, ko je bila Slovenija, ni bilo. Poleg tega seveda je še ena bistvena novost in ta je, da ko smo se mi pogajali za članstvo v Evropski uniji, v Evropi nismo imeli vojne. Danes imamo vojno, ki je že daljša, kot je bila prva svetovna vojna, ki zna, če kmalu ne bo miru, biti tudi daljša, kot je bila druga svetovna vojna in ta vojna je Evropo pošteno postavila na glavo.
0: Pa je Evropska unija po vašem mnenju danes močnejša ali bolj ranljiva, kot denimo pred 10-20 leti?
1: Evropska unija je trenutno po mojem mnenju na nek način stisnjena med pritiske, ki prihajajo tako z vzhoda, kot tudi zahoda in še išče svoj novi položaj. Kaj imam v mislih? Precej stvari se je spremenilo ne samo zaradi vojne, ampak tudi v smislu spoštovanja oziroma nespoštovanja mednarodnega prava. Poglejva samo, kaj se dogaja na področju carin, Združene države Amerike, druge države, tako da Evropa mora iz tega najti svoje novo mesto in to ni enostavno. Če bomo to naredili prav, bomo lahko iz tega išli zelo močnejši ali pa močnejši, kot smo danes. Zato se mi zdi vaše vprašanje izjemno na mestu tudi zaradi tega, ker smo soočeni s tem, da morda zavezniki, na katere smo v preteklosti lahko vedno računali, ne bom rekla, da danes niso več zanesljivi, zavezniki, ampak da gledajo na odnose z Evropo drugače. Govorim tudi o tem, da bomo morali v Evropi, po mojem mnenju, znati odgovoriti tudi na to, da smo šibki, da je naša težava dolgotrajen sistem odločanja, da EU27 težko živi, kako bo potem živel še, če nas bo še več članic. Skratka, Evropa trenutno išče svojo novo pot in to se mi zdi zelo, zelo pozitivno, kajti še nikoli nismo bili v taki situaciji, tako da smo na nek način bili vrženi v to dogajanje, zdaj pa moramo iz tega potegniti najbolje.
0: Gospa Marta Kos, kako pa vidite Evropo čez 5-10 let? Kateri so največji izzivi Evropske unije in katera so ključna vprašanja in skrbi državljanov Evropske unije?
1: Širitev je še vedno najuspešnejša zunanja politika Evropske unije in morali bomo znati odgovoriti na vprašanja, ki trenutno tudi zelo skrbijo državljane Evropske unije, kot ugotavljamo iz javnomnenjskih raziskav, in to je, ali bomo v Evropi v prihodnosti varni, ali bomo še vedno živeli v blaginji, kako bomo se borili proti klimatskim spremembam in seveda tudi, kako bomo, ko bomo enkrat razširjeni, lahko delovali učinkovito. Ko ste mi rekli, nekakšna bo Evropa čez 10 let, vizija je seveda, da bomo takrat imeli že kar nekaj novih članic, mogoče 2 ali 3 celo do leta 2030. Cilj pa seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Če lahko še si vzamem nekaj časa za ta odgovor, mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Če primerjam, ko ste me prej vprašali, razlika, ko je bila Slovenija kandidatka, takrat se o miru ali o tem, da gremo v Evropsko unijo tudi zaradi tega, da bomo imeli zagotovljen mir, nismo spraševali. Mislim, da smo videli naše članstvo predvsem skozi ekonomska očala. Danes pa mir vedno bolj stopa v ospredje.
0: Res je. Tega dejstva, da mir ni le beseda na papirju, se vsak dan bolj zavedamo tudi v Evropi. Toliko za zdaj. Po kratkem glasbenem predahu sva z našo današnjo gostjo, evropsko komisarko za širitev Marto Kos, ki smo jo poklicali v Brusel, spet nazaj. Spregovorili bova o ključnem vprašanju prihodnosti in varnosti Evrope. O njeni širitvi, ki se ne meri le v kvadratnih kilometrih in število prebivalstva, ampak je pomemben varnostni in mirovni projekt Evropske unije. It's

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Lepo pozdravljeni v radijskem srečanju. Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije.

0: srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu. V srečanju na Štajerskem valu gostimo evropsko komisarko za širitev Marto Kos. Marta Kos je v svoji karieri prehodila zelo raznoliko pot. Od radijskega in televizijskega novinarstva, gospodarstva do mednarodne diplomacije, kot veleposlanica Republike Slovenije je službovala v Nemčiji, Latviji, Švici in Lihtenštajnu, od leta 2024 pa kot komisarka pri Evropski komisiji vodi širitveni proces Evropske unije. Gospa Marta Kos, Evropska unija je pred novo prelomnico. Pogajanja z Ukrajino in Moldavijo napredujejo, države Zahodnega Balkana pa znova dobivajo močan evropski zagon. Pretekli ponedeljek ste zaradi nekaterih pomembnih odločitev glede širitve poimenovali kar mega ponedeljek. Zakaj je bil ta dan tako pomemben za prihodnost Evrope?
1: Če se povrnem na ta dan, res je bil dan poln čustev, izpolnjenega pričakovanja, pa predvsem upanja, da pa zdaj vendarle je napočil čas, ko se bomo začeli resno pogajati z Ukrajino in Moldavijo. Namreč končno smo lahko odprli prvi pogajalski sklop, ki vsebuje temeljna poglavja ali temeljne reforme, ki jih morajo kandidati narediti. Tukaj pa smo bili v zadnje leto blokirani zaradi tega, ker se prejšnja vlada na Madžarskem ni strinjala s tem, da nadaljujemo pogajalski proces z Ukrajino. Z novo madžarsko vlado je bila ta blokada prekinjena in ravno zaradi tega, ker smo toliko časa čakali in tudi zaradi tega, ker je ta dan Črna Gora zaprla še dve poglavji in je daleč najuspešnejša država v pogajalskem procesu, smo se res počutili kot na mega ponedeljek. Predvsem pa nikoli ne bom pozabila vzdušja v dvorani, ko smo potrdili odprtje prvega pogajalskega sklopa za Ukrajino. Ljudje v dvorani so jokali, tam so bili ljudje, ki so leta in leta delali na tem. Tudi ko smo imeli posebno srečanje za Moldavijo, tudi tam so jokali in ko smo se potem pogovarjali z mojimi zaposlenimi, smo v bistvu ugotovili, kaj tem državam pomeni. To je šele prvi korak na pogajalski poti. Kaj tem državam pomeni, da imajo realno možnost postati članica Evropske unije? Mogoče se mi tega ne zavedamo dovolj, ker takrat, ko smo se mi pogajali v Sloveniji, smo bili dobro razviti, izjemno učinkoviti. Lahko smo, če smo naredili svoje, napredovali. Ukrajina in Moldavija tega nista mogli. Zato se mi zdi v simbolnem ali psihološkem pomenu, nikoli še nismo doživeli, da bi ta dan bil deležen tolike pozornosti, ne samo v politični javnosti, ampak tudi v evropskih medijih.
0: Ukrajina je torej kljub vojni naredila pomemben korak naprej na poti v Evropsko unijo. Kako ta država napreduje in kako je Evropa lahko na tej poti pomaga, tudi na poti do miru?
1: Imate prav. Rada povem zgodbo moje mame, ki je že pokojna, ampak ko smo še v bivšem sistemu, kadarkoli imeli doma težave, nam je vedno rekla, dokler ni vojne, bo vse v redu. Ampak vedno smo ji pol že večkrat rekli, mama, nehaj govoriti o vojni, saj nikoli več ne bo vojne, dokler se ni zgodila in začela pri nas v Sloveniji. Vojna v Ukrajini je ena najbolj strašnih stvari, kar sem jih doživela v svoji karieri. Pred 10 dnevi, ko sem bila nazadnje tam, sem si v mestu ogledala tudi posledice balističnih raket, ki so padle v sam center mesta, ubile 4 ljudi in poškodovale ogromno, ogromno stavb. In ko sem se pogovarjala z ljudmi, kaj bodo zdaj naredili, so mi pokazali tam eno stavbo in so rekli, poglejte, komisarka, ta stavba je bila leta 23 že bombardirana, popolno smo jo obnovili, jo bomo pač obnovili še enkrat. Odpornost oziroma kako ljudje v Ukrajini doživljajo to vojno, se mi zdi nekaj neverjetnega in so občudovanja vredni vsi, ki živijo v Ukrajini. Kot smo lahko videli z zadnjim bombardiranjem, ko so bombardirali tudi cerkev v Kijevu, ortodoksno cerkev, Putin ne pozna nobenih meja. Putin je pripravljen narediti vse za uresničitev svojih ciljev, to je, da porazi Ukrajine, ampak s to odpornostjo mislim, da tega ne bo uspel narediti. Je pa res, ne, da to, kar se dogaja v Ukrajini in kako naj mi njim pomagamo, ne bom govorila o finančni pomoči, ki je izredno visoka tudi s pomočjo drugih donatorjev izven Evropske unije. Gre za to, da moramo pomagati Ukrajini, da bo šla uspešno skozi proces tranzicije, da bo imela močne demokratične institucije, da bo lahko takrat, ne, ko bo vojna konec, lahko zaživela kot normalna država. Veliko seveda je treba še narediti, ampak samo za primerjavo, mi od Ukrajine v pogajalskem procesu zahtevamo enako kot tudi od Črne gore, kot tudi od Albanije ali Srbije. V teh državah ni vojne. Pomeni, v tem času, ko na državo padajo bombe, ko droni uničujejo stavbe in zaradi katerih ljudje umirajo, se ta država pogaja čisto normalno po vseh pravilih, ki jih imamo.
0: Širitev Evropske unije je ena od srednjih političnih tem današnje Evrope. V nadaljevanju pogovora bova z evropsko komisarko za širitev Marto Kos spregovorili o tem, kako močno na evropsko pot držav kandidatk vplivajo geopolitika, velesile kot sta Rusija in Kitajska ter notranje politične razmere v regiji. Sva nazaj.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Danes je naša gostja evropska komisarka za širitev Marta Kos. Širitev Evropske unije danes ni samo vprašanje reform in pogajalskih poglavij, ampak predvsem varnostni in mirovni projekt, na katerega imajo seveda vpliv tudi veliki svetovni igralci in geopolitične razmere. Gospa Marta Kos, kako ocenjujete trenutni mirovni proces med ZDA in Iranom? Menite, da lahko ta dogovor prinese dolgoročnejšo stabilnost na Bližnjem vzhodu ali gre zgolj za začasen premor? In kaj bi morala storiti Evropska unija, da bi imela večjo vlogo in vpliv tudi pri reševanju svetovnih konfliktov?
2: Želimo si, da bi zavladal mir za vse čase, ne samo za kratko obdobje. Bližnji vzhod je področje, ki je nemirno že kar nekaj desetletij na različne načine v različnih državah. Upam, da bo ta dogovor držav in da seveda bomo doživeli, da bomo končno lahko normalizirali situacijo, ki konec koncev vpliva tudi na Slovenijo in na vse evropske države. Samo za primerjavo, od začetka vojne v Iranu imamo v Evropi za približno 47 milijard evrov višje stroške za energente. Toliko so se podražili, skratka ceno za to plačujemo tudi mi. Vloga Evropske unije v tem je pomembna. Kot vidite, je zdaj na zadnjem srečanju G7 v Franciji Evropa močno zastopana. Vsakič, ko nam uspe, da smo na isti strani z Združenimi državami Amerike, je to izjemno pomembno. Združene države Amerike so še vedno akter, seveda dogajanja v svetu. Je pa to seveda od vsake situacije odvisno, v kolikšni meri, na kakšen način potem Evropa lahko sodeluje.
1: Če se še malce vrneva k državam kandidatkam za članstvo, kot najuspešnejšo kandidatko se največkrat omenja, tudi vi ste jo prejle omenili, Črno goro. Ali lahko postane naslednja članica Evropske unije?
2: Ja, vsakeč, ko grem v Črno goro in tam sem zdaj vsak mesec, me veseli, ko pridem na letališče in imajo letala njihovega državnega podjetja napis 28x28, kar pomenja ne 28. članica v letu 2028. Črna gora ima dejansko realno možnost, da se ta vizija uresniči. Upam, da bomo končali pogajanja do konca letošnjega leta, na začetku naslednjega leta. Pa predvsem, kar je zelo pomembno in kar je dalo Črni gori nova krila, je to, da smo pred dobrim mesecem so članice ustanovile delovno skupino za pripravo pristopne pogodbe. In to je tisti najpomembnejši dokument, ki ga bodo potem morale države še ratificirati in zelo, zelo si želim, iz več razlogov. Dolgo časa se širitev na Zahodnem Balkanu ni premaknila naprej, ker je tudi v časih ene od prejšnjih komisij ali dveh to ni bila prioriteta. Vojna v Ukrajini je širitev postavila spet med prioritete. Črna gora je izkoristila to izjemno veliko priložnost in seveda naredijo vse, da bodo postali člani Evropske unije. In meni je v veliko veselje, ker pač državo zaradi življenja v bivši skupni državi poznam bolje kot nekateri drugi evropski kolegi in moram razlagati, kaj zdaj pomeni, koliko velika je država, a ne, in 650 tisoč prebivalcev, skratka to je za kakšno manjše evropsko mesto, toliko se bo potem Evropska unija povečala. Ni pa to enostaven proces, ne? Država je mala, nimajo kapacitet, tako da veliko, veliko pomagam, tako kot vsaki državi kandidatki, ampak bliže, ko smo ciljni črti, bolj so prebivalci Črne gore, vključno z njihovo vlado in parlamentom, pripravljeni delati na tem njihovem življenjskem projektu.
1: Kaj pa Srbija? Na Zahodnem Balkanu pa tudi širše se prepletajo interesi Bruslja, Moskve, Pekinga in drugih svetovnih igralcev. Kako v takšnem okolju ohranjati evropsko perspektivo države kandidatke? Srbija namreč pogosto sedi na več stolih hkrati, evropskem, ruskem in kitajskem.
2: Drži in Srbija je kandidatka že vrsto let. Tudi zaradi razloga, ki sem ga prej omenila, ker širitev ni bila prioriteta, se ni mogla premakniti naprej. drži za Srbijo, da je edina država iz Zahodnega Balkana, ki ni usklajena z evropsko zunanjo in pa varnostno politiko. Mi to redno merimo in je, skratka, druge države imajo 100% usklajenost, Srbija in okoli 60%. To govori seveda o tem, točno kar ste rekli v vprašanjih, Srbija veliko sodeluje s Kitajsko, veliko sodeluje tudi z Rusijo. Ne gre za to, da bi zdaj Evropska unija katerikoli državi predpisovala, s kom lahko dela, mi imamo kitajske investicije vse povsod po Evropi, ampak odnosi z Rusijo, ki jih lahko med Rusijo in Srbijo razumemo z zgodovinskega vidika ali z vidika religije, seveda otežujejo Srbiji situacijo zaradi vojne, ki je v Ukrajini. Imeti dobre odnose danes z Rusijo pomeni seveda podpirati režim Putina, podpirati pa režim, ki ubija ljudi v Ukrajini, enostavno ne sme in ne bo nikoli postal del evropske politike. Tako da Srbija se bo na eni točki morala odločiti, kaj je pomembnejše.
1: Toliko v tem delu. Z evropsko komisarko Marto Kos sva še enkrat nazaj.

0: srečanje.
1: Srečanje.
0: Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
2: Pozdravljeni ponovno v radijskem srečanju, ki ga tokrat snemamo nadaljavo. V Bruslju je na naši povezavi evropska komisarka Marta Kos. Gospa Marta Kos, v najinem pogovoru sva doslej govorili predvsem o pomenu širitve Evropske unije, o pogajanjih članicami kandidatkami. Kaj pa Slovenija in njena vloga v Evropski uniji? Kako pomembna je slovenska podpora kot podpora države članice, državam kandidatkam, predvsem kandidatkam z Balkana? In ne nazadnje, kako pomembno je za vaše delo sodelovanje z državo, iz katere prihajate?
3: Vesela sem, da je novi premier gospod Janša na samem začetku mandata izjavil, da podpira širitev. Bil je tudi na vrhu EU Zahodni Balkan v Tivatu v Črni Gori, kar je zelo dobro znamenje. Za širitev potrebujemo podporo vseh držav članic, tako da se mi zdi, da bo ta podpora prisotna še tudi naprej in je zelo dragocena. Tudi zaradi tega ne je ta podpora dragocena, ker Slovenija dobro pozna države Zahodnega Balkana in lahko velikokrat seveda s svojim delovanjem bodi si na bilateralni ravni s temi državami ali znotraj Evropske unije prispeva k uspešni širitvi. Zame je sodelovanje z vsemi državami članicami izjemnega pomena, zaradi tega, ker moramo sodelovati v procesih odločanja tukaj v Bruslju, moramo sodelovati praktično na vseh področjih, tudi ne samo, ko govorimo o širitvi, pripravlja se nov 7-letni proračun za Evropsko unijo, kjer bo izjemnega pomena, koliko sredstev bo Slovenija dobila in pa seveda Slovenija je vključena v vse procese odločanja še na drugih nivojih. Tako da seveda velja, da jaz sem uslužbenka Evropske komisije in moja šefica je predsednica komisije Ursula von der Leyen, ampak vsekakor bo dobro tako za Slovenijo kot za Evropsko unijo, če bomo izjemno dobro sodelovali in tega si zelo želim.
2: In za konec, kakšno sporočilo bi ob dnevu državnosti in 35-letnici samostojne Slovenije namenili poslušalkam in poslušalcem, državljanom in državljankam, ter predvsem mladim, ki bodo soustvarjali naslednjih 35 let Slovenije?
3: 35 let je zelo lepo obdobje. Želim si, da bi znali pogledati in bolje ponotraniti vse tisto, kar nam je v preteklosti dobrega uspelo in veliko, res veliko dobrega nam je uspelo in na to smo lahko izjemno ponosni. Želim si, da bi bili večkrat na te dosežke zelo ponosni. Želim pa si tudi, da bi znali, tako kot se znamo povezati in navijati v športu, se znali povezati in navijati tudi za druge projekte, ki so pomembni za celotno Slovenijo. Naša politika bo dobra takrat, ko bomo znali premakniti kakšne zidove, ki so na različnih ravneh in delati z roko v roki. Tudi takrat, ko se ne strinjamo, jaz ne pričakujem, da bi se seveda morali vsem strinjati, pričakujem pa debate o tistih točkah, ki nas mogoče razvajajo in potem najti kompromis za dobro vseh prebivalcev in prebivalk Slovenije.
2: Z nami je bila evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki jo pozdravljamo v Bruselj. Vam pa hvala za pozornost in srečno. Srečanju v obliki podcasta pa boste že kmalu lahko prisluhnili tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
4: Z Greto.
1: Na Štajerskem valu.
4: Tokratnemu ali preteklim radijskim srečanjem lahko v obliki podcasta prisluhnete na naši spletni strani stajerskival.si in na pretočnih platformah. Povezave najdete tudi na družbenih omrežjih našega radija.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11. Muzej na prostem Rogatec je dosegel pomembno mednarodno priznanje. Uvrstil se je med finaliste prestižne nagrade Živa 2026, ki povezuje najvidnejše muzeje in ustanove slovanske kulturne dediščine. Po oceni mednarodne žirije je muzej nominiran v dveh kategorijah. Za najboljši slovanski muzej ter za najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Podelitev nagrad bo jeseni na Bledu. Nagrado pod sreda bo vokalno-instrumentalni koncert Občestvo v pesmi. Projekt, ki bo na več prizoriščih v Sloveniji in na Hrvaškem, združuje več pevskih zborov in pihalni orkester, skupno preko več kot 200 nastopajočih. Nastopil bo mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli skupaj z gosti, akademskim pevskim zborom Maribor, mešanima pevskima zboroma Rosika Lawrence na Pohorju in Vineja Kozje ter pihalnim orkestrom Mrzlo polje. Kako usklajevati tako raznolike zasedbe, zborovodkinja Bistriškega zbora Špela Drašler.
3: Ni bilo dosti težav, zaradi tega, ker smo začeli pravočasno načrtovati dogodek. V bistvu smo vse postavili konec lanske sezone, tako da so potem vsi zbori in orkester lahko vse skupaj dobro načrtovali. Vaje smo pa imeli v Bistrici ob Sotli pa v Termah Tuhelj, tako da smo lahko brez težav vse skupaj uskladili.
2: Drašlerjeva napoveduje program filmske, simfonične in domoljubne glasbe. In kaj želijo, da obiskovalci odnesejo z koncerta?
3: Eno dobro glasbeno izkušnjo in pa da je res pomembno, da vidijo, da je zelo fajn, če se znamo ljudje oziroma društva, skupine med seboj povezovati, ker potem res močna energija rata in mislim, da to tudi poslušalci oziroma publika začutijo.
2: Koncert Občestvo v pesmi bo nagrado pod sreda ob 18.30. Septembra bosta koncerta še v Krapini in v Mariboru. Danes ob 10.25 se je z najdaljšim dnem v letu, ki bo trajal 15 ur in 45 minut, uradno začelo koledarsko poletje, ki ga spremlja tudi prvi letošnji vročinski val. Temperature se bodo po državi večinoma pospele do 33 stopinj Celzija, najhuje pa bo na Goriškem in v Slovenski Istri, kjer lahko termometri pokažejo do 36 stopinj, zaradi česar je za Primorsko že izdano oranžno opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Ja, kot rečeno, vroča nedelja je pred nami, popoldan in zvečer, pa lahko pričakujemo tudi kakšno osvežitev sploh na vzhodu države. V tem trenutku 28 stopinj v Celju, na Frankolovem in Poljčanah. Nobenih posebnosti pa na poti, seveda vozite previdno, da tako tudi ostane. Srečno in varno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val.
1: Štajerski val.
5: Danes z vami Andraž.
2: Vaša nedeljska družba ostaja še v tej uri Andraž Puštnik, z nami pa ostaja seveda tudi dobra glasba in pa upam, da tudi vi. V nadaljevanju rock'n'band Ivan Zak, Bob Marley, Nina Pušlar, Aero...
1: Letni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val.
1: Štajerski val.
5: Danes z vami Andraž.
2: Vaša nedeljska družba ostaja še v tej uri Andraž Puštnik, z nami pa ostaja seveda tudi dobra glasba in pa upam, da tudi vi. V nadaljevanju

0: slovesa. Skromno in pošteno si živel, v življenju le skrbi in delo si imel. Skozi vse življenje boriti si se znal, v temni noči utrujen si zaspal. Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata, strica Janeza Avtorepca iz Kačjega dole 10 se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem podjetja trgovine Jager za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano denarno pomoč, cvetje, sveče in svete maše. Posebej hvala Onkološkemu inštitutu Ljubljana, urološki ambulanti bolnišnice Celje, osebni zdravnici Tanji Šeligo-Drame, patronažni sestri Miji Čonč, sestrama Moniki in Marici za pomoč na domu. Posebej se zahvaljujejo Romani Lorber za vso pomoč v času njegove bolezni. Hvala tudi pogrebni službi Gekot za organizacijo pogreba, župniku Damjanu Ratajcu za lepo upravljen cerkveni pogreb, pevcem za lepo odpete pesmi in trobentaču za odigrano tišino. Vsem skupaj in vsakemu posebej iskrena hvala. Žalujoči vsi njegovi. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Gugu si želijo na Jamajko, jaz pa tudi že sanjam o kakšnem poletnem oddihu. In evo, Uroš Rover se je ravno kar pripeljal, da vam bo delal družbo v nedeljskem popodnevu. Naj bo nedelja prijetna, brezskrbna in prav takšno naj bo poletje, ki se danes tudi uradno začenja. Dragi moji, dejmo se imeti lepo, mejmo se radi in pa predvsem uživajmo v življenju. Lepo se imejte.
1: Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečneže v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
2: Nakopanje v Laško, termano Laško.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni v popoldanskem delu današnjega nedeljskega programa Štajerskega vala. Andraž je za danes svoje oddelal vse tja do poznega popodneva, pa bom vaša družba Uroš Robert. Odlična nedeljska muzika, vse pomembne aktualne informacije in seveda glasbene voščilnice. Takoj po naslednji skladbi naj pozorno prisluhne slavljenka Alojzija Ogrizek. Ostanite v naši družbi. Štajerski val.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: V Studenicah te dni praznuje čestitljivih 80 let svojega življenja Alojzija Ogrizek. V Studenicah te dni praznuje čestitljivih 80 let svojega življenja Alojzija Ogrizek. Draga naša slavljenka, naj se želje tvoje vsad spremenijo, le zvezde sreče z neba naj žarijo. Naj te ljubezen obišče vsak dan, naj vsak trenutek bo z njo posladkan. Naj se ti vedno le tisto zgodi, kar si tvoje srce želi. To so želje hčerke Ljubice z Brankom, sina Cirila Zlatko in hčerke Marjete z Brankom.
2: Mamici, vsi za mojmo.
1: Vsad spremenijo, le zvezde sreče z neba naj žarijo. Naj te ljubezen obišče vsak dan, naj vsak trenutek bo z njo posladkan. Naj se ti vedno le tisto zgodi, kar si tvoje srce želi. To so želje hčerke Ljubice z Brankom, sina Cirila Zlatko in hčerke Marjete z Brankom.

13. junija je praznovala 80 let draga babica Alojzija Ogrizek iz Studenic. Kar je bilo dobrega, naj se nadaljuje, vse kar je bilo slabo, naj se oddaljuje. Naj sreča, zadovoljstvo vsak dan ti cvetita, naj ves čas smeh in zdravje ti v očeh žarita. Vse najboljše ji želijo vnuki Igor s Tamaro, Majda s Silvom, Saša z Aljažem, Tamara z Gregorjem, Sintija z Nejcem in Lana z Žigom.

Tudi to voščilo je namenjeno dragi prababici Alojziji Ogrizek, ki praznuje okrogli življenjski jubilej 80 let. Draga prababica, naše želje so predvsem veliko zdravja, obiskov in posedanja z nami. Mi smo še mali in še ne razumemo vsega, vemo pa, da si naša zlata prababica. Mi smo tvoji sončki, ki te imamo neizmerno radi. Vse najboljše ob tvojem dnevu ti želimo Miha, Jure, Maša, Zala, Eva, Domen, Iva, Lukas in mali Denis.

Danes praznuje draga soseda Alojzija Ogrizek 80 let. Naj ji leta teko bolj počasi, mirno, brez velikih vzponov. In naj ti sonce ogreje tvoje srce. To so želje zbrane družbe.

Še tokrat radijski valovi potujejo v Studenice, kjer v krogu svojih najdražjih praznuje zlat življenjski jubilej, draga slavljenka Lojzka Ogrizek. Lojzka, želimo vam sreče, zdravja, veselja, miru v srcu in lahkotnosti v koraku. Naj bodo leta, ki so pred vami, točno taka, kot si želite, in naj vam življenje vsak dan prinese dovolj razlogov, da boste srečni in zadovoljni. Radici Štajerskega vala.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Slavljenki Alojzi, iskrene čestitke in še na mnoga zdrava leta. Pa prav lep pozdrav v studenice. Štajerski.

0: Mladi Avsenik in njihov Rafaelo na Štajerskem valu, mi pa se preselimo v družbo radovedne Katke. Tokrat jo zanima vse o vročini, soncu, luni in vesolju. Prisluhnimo.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Po tvojem počne sonce po noči.
2: Spi. Sonce zdaj spi, sonce bo spalo in zjutraj vstane.
3: Sonce po noči stoji na istem mestu. Počiva.
4: Po noči se skrije in zaspi.
1: Zakaj je sonce rumeno in zakaj luna bela?
3: Sonce je rumeno zaradi svoje vročine, luna pa je bela zaradi tega, ker je tak fest ohlajena.
2: Ker se luna sveti po noči, sonce pa po dnevu.
5: Sonce je rumeno zato, ker se vedno smeji. Luna pa bela zato, ker se ne vedno smeji.
3: Sonce je rumeno, ker je zelo, zelo vroče. Luna pa je bela zato, ker je iz kamnin.
6: Luna je bela zato, ker luna je mrzlejša. Sonce je pa rumeno zato, ker je topleje.
2: Oboje je lomeno.
1: Koliko znaša temperatura v vesolju?
3: Po dnevi je v vesolju zelo vroče, po noči je pa zelo hladno.
2: 200.
5: 73 stopin Celzija.
3: Temperatura v vesolju znaša velike minuse.
6: Tako veliko, da je zelo mrzlo.
1: Kaj je tornado?
2: Neurje.
5: I don't know.
2: Ne vem, kaj je tornado.
3: Tornado je, ko se zrak skupaj nabere med nevihtami in se tako poveča, da postane močen in lahko ubija ter podira stavbe. Tornado je tak nek sunek vetra, ko se tak vrti v krogu.
6: Tornado je en vrtinec, ki lahko pride nekje naravnem na planinah, pa ne.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred 8.

0: Tole pa so bili združeni Modrijani in Stilovci na Štajerskem valu, mi pa na Štajersko avtocesto. Tam boste naleteli kar na dva zastoja, eden pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, zamuda 6 minut, dolžina kolone približno 2 km, in drugi pred priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Dolžina kolone 1,5 km, zamuda tudi 6 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Festival Weekend.
1: Uroš Robert, sem to nedeljsko popoldne v vaši družbi in če sem vas ravno jel pri kosilu, vam želim dober tek. Mi smo tu, da vam čas krajšamo samo odlično muziko, no vmes pa seveda prileti še kakšna pomembna in aktualna novica, pa tudi kakšno presenečenje. Če ste za volanom, srečno in varno pot. Mi gremo z muziko naprej, Firbci in Brajde.
2: Hej, ajmo Slovenci!

0: Kdo bi si mislil, Uroš in Tjaša na Štajerskem valu? Mi pa na Štajersko avtocesto, zelo previdno med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Celja. Tam žival na cestišču ovira promet. Srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
3: Res, koga pa iščejo?
2: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
3: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
2: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
3: Počak, že pošiljam prijavo.
4: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com. Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
5: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
6: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
7: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
1: Prijatelj na pol.

0: Legendarni slaki na Štajerskem valu, no mi pa preverimo, kaj se je v petek zjutraj dogajalo v našem studiu. Ja, imeli smo odličnega gosta, to pa je bil seveda David Amaro. Prisluhnimo.
1: Mi smo te bolje spoznali, seveda v oddaji Znan obraz ima svoj glas, pri nas v Sloveniji. A se spomniš tega nastopa?
2: Kjer je?
3: Ja. David, od danes naprej si ti za me ceco.
4: Wow, a ti si zanalašč to se postavil tako, zritko, ne znaj.
5: Se, si imel oziroma imela, ker jaz te gledam in ne moram vrjeti.
6: A kako si zgodan, kako si lep.
7: Hvala, sine, a ti fazi, s kim me spavaš.
1: Kaj, Amaro? Ja, še rekel na tole.
2: Ej, veš kaj je fora? Jaz moram zelo pohvaliti to našo žirijo prvič v Sloveniji, takrat ko je bila, ker so res, toliko sem se sproščenega tam počutil, tukaj v Hrvaškem sem pa malo celo rabil, no. In sem do konca sezone v Hrvaškem iskal ta moment, kakor je bil ta sceco. Pazi, s kim me spavaš.
8: Če gremo zdaj nekaj časa nazaj, moramo še tole omeniti, da si pri 19-ih kupil enosmerno karto za Manchester, ne?
2: Že to je.
8: Ja, dobro, ni verjetno tak daleč, ne? Očel si tako rekoč s trebuhom za kruhom, ne? Kako nora oziroma pogumna se ti zdi ta odločitev danes?
2: Zelo pogumna, ampak je tako zelo nekaj, kar bi jaz naredil. Je zelo nekaj, kar gre v moj karakter. Jaz sem bil takrat tako mal blesel, neumen 19-letnik, pa kao pogumen hkrati in sem pač šel, ne. Evo, je ratel na koncu. V bistvu treba imeti sam zaupanje vase, to pa jaz na koncu kakorkoli obrnem vedno mam, no.
1: No, v Manchesteru si spisal čudovito zgodbo, ne? Si dejansko spoznal fante iz skupine Take That.
2: Tako je.
1: Kaj bi lahko povedal o njih?
2: Pač dokaz, to je velik dokaz, da so te največji, v bistvu najbolj normalni. Tako kot recimo tle zdaj, ki se je Lepa Brena pokazala kot ena največja jugoslovenska zvezda,
1: diva,
2: je pravzaprav najbolj normalna tudi v pogovoru in Take That isto, to je bilo tako, da veš, kdaj se kak glasbenik v Sloveniji bolj nosil v moji družbi, kakor pa so se Take That, tako da jaz bi recimo dal marsikomu to zamisliti. No.
1: Čas je za hiter sklop vprašanj. Špricer ali Aperol špric?
2: Kaj?
1: Hiter,
2: Aperol.
1: Ja, no, hiter.
8: Manchester ali Ljubljana?
2: Ljubljana.
1: Studio ali Oder?
2: Oder, vedno.
8: Najljubša pesem za petje pod tušem?
2: Trenutno zbog tebe.
1: Katera slovenska pesem bi mogla postati svetovna uspešnica?
2: Vrača se pomlad.
1: A je mogoče kakšna stvar, ki jo ljudje o tebi predvidevajo napačno?
2: Mogoče, kakaj star, veš, logično je tisto, da kdo misli, da sem nadut, ali pa kaj takega.
1: No, spore roke lahko mi jaz Laurom bojam, da ta človek res ni nadut. Če kdo preprost je David Amaro.
9: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Je legendarni Tomislav Ivčič na Štajerskem valu, mi pa se selimo na kolesarsko dirko po Sloveniji. Tam pravkar se odvija zadnja etapa od Litije do Novega mesta. V skupnem seštevku vodi Nemec Florian Lipovic, drugi je 4 sekundami zaostanka njegov moštveni kolega Italijan Pelikari. Skupno tretji je s minuto in pol zaostanka Slovenec Jakob Omrzel. Kako bo na koncu, povemo na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Delodajalec je tisti, ki odreja organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Za lepoto vse dni.
3: Aparati za osebno nego Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
8: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val Weekend.
1: Tako je, ste na valovih Štajerskega vala, kjer vam lep pozdrav voščim Uroš Rober. Hvala, da ste tudi to popoldne v naši družbi in če ste z mislimi že na dopustu, vam iz prve roke povem, da niste edini. Je, počitnice se nezadržno bližajo, eni že uživajo, drugi še boste, tretji pa bomo še videli kako in kaj. In kdaj. Muzika.

0: Uf, nezamenljivi Vinko Coce na Štajerskem valu, mi pa seveda na nogomet. Svetovno prvenstvo je v polnem teku, v zadnji včerajšnji tekmi so Nemci premagali slonokoščeno Balo z 2-1. No, danes sta se zvrstili že dve tekmi, Ekvador Curaçao 0-0 in Tunizija Japonska kar 0-4. Ob 18. se bosta pomerili Španija in Saudska Arabija, ob 21. bo na sporedu še tekma med Belgijo in Iranom. Tako, zdaj veste.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
5: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
4: Majica s tiskom že za 3,20 €.
5: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Tokrat malce bolj umireni ansambel Vzrok na Štajerskem valu, mi pa sedaj k Evi potrebuješ. Ja, k Evi potrebuješ. Izdala je prvo pesem in takoj seveda jo je poklical naš Davor. Unikatnih pet.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je hči najbolj znanega Čuka pri nas. Eva, potrebuješ. Zdravo.
4: O, živja, živja. Sem zelo vesela, da ste me povabali v telih.
3: Eva, čestitke za svojo prvo samostojno skladbo Jaz padam.
4: Ja, hvala lepa.
3: A si bila bolj nervozna pred zagovorom diplome ali pred izidom prve solo pesmi?
4: Je bilo že en let nazaj, ko sem zares diplomirala, tako da tega se že malo slabo spomnim, se pa dobro spomnim, kako je bilo zdaj, ko sem izdala komad, ker je bilo še zadnjo sekundo toliko stvari za narediti, da mogoče je bila celo tale komad hujši zalogaj.
3: No, pesmi poješ, da te ne prepričajo Dubaj, dragi avtomobili ali pa ne vem, parcele v Piranu. Ok, zdaj pa, če bi od tega vseeno mogla nekaj izbrati, zakaj bi se odločila?
4: Jaz imam že enega citrojenčka, tazga mejhanga, z njem sem kar zadovoljna. Dubaj je malo prevroč, če gledaš za celo leto, tako da po mojem bi izbrala kar parcela v Piranu, kaj tako lepo tam.
3: No, doma imaš enega najbolj znanih glasbenih priimkov v Sloveniji. Je to večja prednost ali večji pritisk?
4: Je prednost, hkrati se pa moraš tudi soočiti s kakšnimi komentarji oziroma nevoščljivostjo. Ampak se mi zdi, da me je tudi oče tega dobro naučil, da ne smeš vse, kar piše na internetu, to zares vzeti. Tako da se tudi tega navajam.
3: Sej veš, skozi eno uho noter, skozi drugo ven.
4: Ja.
3: No, kakšen nasvet očeta pa si si najbolj zapomnila?
4: Ena stvar, ki se mi zdi, da je on ful lepo predaja, je, ki ima on en projekt. To on tako lepo vse ljudi okoli tega projekta naveže, res verjame v to, kar dela. In s tem, ki ima tako dobro energijo v projektu, se mi zdi, da tudi ljudje to začutijo. In v bistvu si tudi jaz to želim, da ker ljudje slišijo komad, začutijo tudi mene, vso delo za tem in da jim je všeč to, kar počnem. No.
3: Če bi mogla svojo generacijo prepričati, da posluša več domače glasbe, kateri trije argumenti bi bili najmočnejši?
4: V zadnjih letih se mi zdi, da je slovenska domača muzika postala veliko bolj in, kakor je bila. Ljudje se mi zdi, da se ne sramujejo več toliko te glasbe, kakor so se včasih. Drugač pa tudi to, da se poje slovensko, se mi zdi, da je en poseben čar. Jaz recimo osebno ful bolj začutam pesem, če je v mojem maternem jeziku. V Sloveniji se mi zdi vse tako malo bolj pristno in to jaz res začutam, no.
3: Bravo, dobro razmišljaš. Eva, pa še za konec, vse pevke, ki grejo na samostojno pot, ponovat pravijo, da nimajo fanta kao, ne? Kaj bi lahko rekla ti?
4: V bistvu, če poznaš mojo družino, mi ničesar tako privat prav zares ne skrivamo, tako da tudi jaz nikoli ne skrivam, da imam fanta in to celo Primorca, s takim lepim naglasom. Skupaj so že več kot 3 leta.
3: Eva, hvala za tvoje iskrene odgovore, pa oglas se kaj k nam na radio.
4: O, z veseljem, tako dobro vprašanje, da lahko že ta teden uletim še enkrat.
3: Dobrodošla.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Domen Kumer je bil z nami na Štajerskem valu, mi pa po kratkih oglasih direktno na morje.
1: Od Portoroža do Pirana, Kopra pa do Ankarana, z nami bi še vsa obala, pulse nam
0: do... Kdo drug kot Saša Lendero od Portoroža do Pirana? No, še prej pa... Kdo drug kot Čuki in gremo na morje. Obe v celoti v paketu že čez, ja, dobro minuto na Štajerskem valu.
2: Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečne že v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Dobar dan, dobrodošli in pozdravljeni na frekvencah Štajerskega vala. Uroš Robar sem tokrat vaša nedeljska popoldanska družba in če se ravno odpravljate za volan, previdno in srečno. Mi ostajamo na začrtani poti, samo odlična muzika, vmes pa vam seveda serviram še vse pomembne aktualne informacije. Ostanite še naprej v naši družbi. Ne bo vam žal.

0: Atomic Harmonic so bili z nami na Štajerskem valu, mi pa hitro poglejmo na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Podravski avtocesti na izvozu Zlatoličje v smeri Ptuja in na zastoje boste naleteli na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zamuda približno 6 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 0801121. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val. Prijatelj.

0: Kdo ga ne bi prepoznal? Davor Borno na Štajerskem valu na nedeljo 21. junija, ko so dopusti praktično že tu. In prijazne sodelavke Štajerskega vala so vas povprašale, zakaj je poletje fajn. Prisluhnimo.
1: Zaradi toplote pa daljši dnevo.
2: Poletje je fajn, ker so veselice, fešte, ker gremo na morje.
3: Temperatura predvsem mi odgovarja bolj kot zima.
4: Zato, ker se poletje da veliko bolj uživati kot pa zim.
5: Najlepši letni čas.
0: In ker se da med dopustom seveda veliko, veliko početi, ste nam povedali, kakšni so vaši načrti za poletne mesece.
6: Biti v vodi.
7: Trenutno grem na dopust v Grčijo, potem bom pa zalivala svoj vrt in skrbela za vrtnine.
8: Se čim več kopati.
9: Da bi bil vsak dan na bazenu. Vsak dan ni realno, ampak čim več.
10: Mi gremo na morje.
11: Da se vidim tudi z drugimi prijateljicami.
0: No, kjerkoli že boste preživeli poletne dni, naj bo vaša družba tudi...
12: Štajerski val. In moje poletje.

Tole pa je bil Božidar Wolfant, Wolf na Štajerskem valu, mi pa spet na ceste. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in

0: Celje center v smeri Maribora in še vedno vztraja zastoj na tej avtocesti med priključkom Dramlje in predajom pretovarja v smeri Maribora. Zamuda sedaj približno 5 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
3: Res, koga pa iščejo?
2: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
3: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
2: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
3: Počak, že pošiljam prijavo.
4: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrijte priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
5: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
6: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
7: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
8: City center Celje, vse najboljše.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val Weekend.
1: Nedeljsko popoldne 21. junija 2026 in Uroš Robert pošiljam čestitke vsem, ki točno danes praznujete svoj rojstni dan. Za dobro muziko poskrbimo mi, vi pa samo uživajte v dobri družbi. Ja nič, gremo naprej z muziko, Klapa Campanel prihaja, pa Luka Basi.
2: Ja, ja, ja, da sem kamionđija, ja bi stal svakoj curi koja stopira.
1: Ampak najprej ansambel Petra Finka, dajte na glas.

0: Skupina Tequila na Štajerskem valu, mi pa v Italijo na motocross. Ja, tam je danes na sporedu dirka MXGP in po včerajšnjih odličnih kvalifikacijah, ko sta bila Tim Gajser in Jan Pancar kar prvi in drugi, se danes v prvi vožnji ni išlo vse po načrtih. Jan Pancar je prvi del končal na 8. mestu, Tim Gajser pa je bil po okvari motorja šele 21. Ampak nič za to, druga vožnja se prične ob 17:10, spremljamo na Štajerskem valu.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Nakopanje v Laško, termano Laško.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: Dobro so na tole zapeli praktično domačini ansambel Aplauz na Štajerskem valu. Uroš pa vam v naslednji minuti predstavim izjave, ki se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. Prvo je izrekel priljubljeni glasbenik David Amaro, drugo evropska komisarka za širitev Marta Kos in tretjo Tone Kregar iz skupine Midva. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Glasbenik David Amaro o sovražnem govoru.
3: Ko še eni izvajalci rečejo kao, oh, se fajn nasmejim, ka pišejo, okej, okay, jaz tako pač jaz res ne. Nekdo res piše grdo o men, pač zblokiral ga bom, ne, kam ni jasno, da mi mir, ne. Tako da, jaz bi dal tako, da se dobesedno ime in primek, da rabiš osebno. Me zanima, koliko bi bilo pol sovražnega govora, ker ljudje so zelo glasni preko tastature. Jaz tu živo v življenju nisem doživel sovražnega govora. Belka ne samo ljubezen, tako da ne se toliko kvalit s tem. Ti ljudje so z razlogom samo za tipkovnico, ker dlje od nje itak ne morejo prijeti.
2: Evropska komisarka za širitev Marta Kos o viziji Evropske unije.
4: Cilj seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo.
2: Tone Kregar iz skupine Midva o akustičnih koncertih.
5: Ti koncerti imajo pač to prednost, da praviloma ljudje na njih sedijo, se pravi, da so primerni za res širok razpon poslušalstva, začnejo se ob dokaj spodobnih urah, kar pomeni, da se tudi končajo dokaj spodobno, tudi stik s publiko je dosti bolj neposreden. Zanič ravno je ena gospa rekla, da gre za neke vrste glasbeni stand-up, glasbeno predstavo in to je ljudem generalno zelo, zelo všeč, ker poleg koncerta rock benda dobijo tudi neke vrste kulturni dogodki. Ne gre za klasičen koncert.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodarstvo.

0: Odlični, veseli svat je na Štajerskem valu, mi pa gledamo v nebo. Zvečer in v prvem delu noči bo nastalo nekaj posameznih neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. V drugem delu noči se bo hitro jasnilo, tu in tam bo po kotlinah lahko nekaj megle. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 20 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo 31, Lušečka vas celo 32, za vrh nad dobrno 30 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature jutri od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Še naprej bo vroče.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val,
1: Weekend.
2: In z vami na nedeljsko popovdne Uroš Rober. Če je odkosila minilo že kar nekaj ur in bi vam pasala kakšna malica, pa nimate idej. Ja, tudi na solata ali pa sendvič tirolsko. Če pa ste res ful lačni, pa naročite pico na dom. Kakorkoli, dober tek, če ste pri malici ali pa večeri, mi pa nadaljujemo z muziko seveda. Štajerski.

0: Legenda Mladen Grdović na Štajerskem valu, mi pa na kolo. Zmagovalec 32. dirke po Sloveniji je postal Nemec Florian Lipovic, ki je dobil tudi zadnjo peto etapo. V Novo mesto je samostojno prišel potem, ko je osvojil gorski cilj na Trški gori. Drugo mesto je v skupnem seštevku osvojil Italijan Giulio Pellizzari, tretji pa je bil slovenski državni prvak Jakob Omrzel, ki je tako še popravil lansko četrto mesto na skupni uvrstitvi. To je to, se vidimo ponovno naslednje leto.
1: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
2: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
3: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
4: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
5: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
4: Majica s tiskom že za 3,20 €.
5: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
6: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
7: Res, koga pa iščejo?
6: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
7: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
6: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
7: Počak, že pošiljam prijavo.
8: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zreče vabita zdrave občane z območja Zreč in okolice na krvodajalsko akcijo v sredo 24. junija med 7. in 12. v hotelu Dobrava Zreče. Obvezna predhodna prijava na 041 320 796. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Dobro so jo urezali trije gadi na Štajerskem valu, mi pa smo pri kulturi. O zanimivi likovni koloniji, ki bo v Šmarju pri Jelšah, bomo govorili tokrat. Z nami je Katja Žolgar.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Pozdravljeni v minutah za kulturo na Štajerskem valu. Selimo se v Šmarje pri Jelšah, kjer bodo letos praznovali pomemben jubilej 790 let od prve omembe kraja. Obletnico bodo zaznamovali tudi z umetnostjo. 10 akademskih slikarjev iz različnih koncev Slovenije bo sodelovalo na likovni razstavi, za katero bodo ustvarjali dela navdihnjena zgodovino, dediščino in podobami Šmarja. Več o projektu nam bo povedala vodja Šmarske območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti, Marija Ribič. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni tudi vi.
2: Odkot torej ideja, da 790-letnico Šmarja obeležite prav z likovno kolonijo?
3: V Šmarju že imamo tradicijo, da vse pomembne mejnike obeležimo z likovno razstavo, tako smo v preteklosti že praznovali 270 let Kalvarije in pa 2024 tudi 600 let Jelšingrada, zato se nam je zdelo edino primerno tudi tako pomembno in veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z likovno razstavo in pa spremljajočim razstavnim katalogom, da ostane to res tudi za naše potomce.
2: No, umetniki so se že srečali v Šmarju, kjer so spoznavali zgodovino kraja, obiskali Skanzovo hišo in prisluhnili zgodbam, ki bodo služile kot en tak navdih za njihovo ustvarjanje. Kaj ste želeli umetnikom približati in kaj pričakujete, da bodo prenesli na platna?
3: Smo pa jim želeli v Šmarju pravzaprav predstaviti lokalne zgodbe in jim tudi pokazati, da tako vsi javni zavodi, kot tudi prebivalci sodelujemo med sabo, živimo za naš kraj. Šmarje se v končni fazi zelo razvija, vedno več priseljencev imamo in smo res želeli akademikom pokazati vse naše lepote in bisere. Hkrati pa želimo s to razstavo tudi videti, kako nas zunanji ljudje doživljajo oziroma kako so doživeli naš kraj.
2: No, vsak ustvarjalec bo temo interpretiral po svoje, zato verjamem, da bodo nastala zelo, zelo različna dela, ki bodo na svoj način pripovedovala zgodbo Šmarja. Kdaj bodo nastala dela lahko videli tudi obiskovalci?
3: Ja, definitivno pričakujemo zelo pisano razstavo, tudi akademiki, ki sodelujejo v tej razstavi, se ukvarjajo z različnimi področji. Razstava bo na voljo v galeriji Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah od 19. novembra naprej. Pričakujemo pa predvsem to, da vidimo, kako nas dojemajo torej zunanji oziroma kako vidijo umetniki Šmarje skozi njihove umetniške oči.
2: Marija Ribič, hvala za klepet.
3: Hvala tebi, Katja, in lep dan vsem skupaj.
2: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: ne da. Kdo bi si mislil, tole pa je bil Tilen Lotrič na Štajerskem valu, mi pa hitro na ceste. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Torej, zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečneže v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
3: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Ja, tako je, ura teče, nič ne reče in za nami je še eno nedeljsko popoldne. Uroš Robar vam želim, da ga torej večer preživite v dobri družbi, tudi družbi Štajerskega vala in ob tem napovedujem polno dozo samih svetovnih hitov. Tokrat skoraj brez pauze. Lep pozdrav!

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Delodajalec je tisti, ki odreja organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

da se pokloni ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Štajerský val po noči.
1: Štajerský val.
2: Byla je temná noč, po cesti bol som sám. No ja priznám, že pravda malo je sram, byl sem kde ja. Za mano bil je res naporen dan, cevili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.